ya da busi yanzu ati enyum no a ye bo no se hwie wo nhira enti nse mo ye kanyina ne mpa ye bo nyina nse eye na wotwe dai ni ne dua yankopon bo hwie ne nhira agu ye nso wo nse busu me wo me ye the 7th month ti wose nyankopon hwie ne nhira adegu eye nso ye ma me meriganza no nyum nyina ye de bo mpa ya na ye wie we ne yesa kasa urade hwie nhira te ne ba bibia da wonam bia ne mpa ye ne wa koma so ade ne wonsem wa wo kan se urade hwie wo nhira Egunya so ade hwie dia is without measure asa urade nyankopon se wonye sada emfa emma all right enche kura no na no na yabo na ye die efri ha enso papa bi papa kesie bi papa kesie bi pa me se mi pia ha se kura de nyansem kitoa na papa kesie bi abi pia pa nyansem kitoa papa be ha bodie uti we ya na aka papa no hansem na machiro diekro

Ashia nyume ya ba watom 106.3 FM so. Safen webi ya wafidi ya busi ya muwajo ya muwakwa ba ye da wase suse fidi ya. Uchim na nyumre ya na tom 106.3 FM so na wode. Ebra sonsa ya de beni nishu jume diye ebra uti wafidi ya da ha. Ye free sabri ya kwa pimse nundu ebe. Yesi edwa na twedi ampo adom ye kita nsabosome na kai ne ade adru ne etoso dum ye nsei ye de ebrewo na enna mudi becheye ye social media platforms no mudi becheye ne mmom se wutie ye na radio no da ha sei sei ye online ye na wutie ye de a abusua ha ya dom 106.3 FM na ne beni ni sujuma de ne ade brewo ye niema mienu e ye niema mienu MPP ya manyo kuonu de nanu akwa batu oso, eda meme nde eda kwa siena. Wonu mwa kwa kwa tuwa be yini pa wabeda manyo kuona no. Wabedi ya manyo kuono enimu. Ewa constituencies 276 ya ye. Upenifuwa ntumia ntuni njine fisa ya duwa shatu tu utubi. Na miya ya huduwa nanke wasa watu wabanu penche mpenche ye yini tiwa. Eni baby shua wachire senka koto edu washe krata ama se. Ma ye ntuwa banu wasa constituency sinonso nenso. Nipe bibu su kwa tuwa banu wa wono mua. Enam suo chese nkabatu wano woshe ede dikai ye ye meme dana. Enye made di afe adiebe chini kwa sieda suwa. Ye. Nansu ninyi ne mwono. Mpenifuwa washwa batu waso MPP ya manyo konu mni Electoral Commission ni ya niya makosi ya. Enanyu mre ya wasi ya koso na emu ensembi ya dee etuja ne nuswe chili no ene. Shasie frinura. Se mpenifuwa shwe nkita undie so Dr. Muhammadu Baumia. Eni ya ne campaign team no. Dennis Miracles abuate. Wakamu bikanesu. Ya na ukoma mpeni ya tina ye ya siye toto niyema temu mpotemu wa memuwe ye keka niyema na wano enu wadami enu rayeti so ya chino free miracle sabwaji free miracle sabwaji sana diati enadia chin ye sabushe nipa kogu yoko hono edom ye ye MPP ya manyo kone chita afo ye kogu eni ensemu ye free mu eba. Diye ba kupa semba kupene kachire nipe wa my gane muse. Wa my nwa ye timu ono. Se ye shiye bibifri niye esye dademu. Ebribi ye eche muo ye ye ni se ye kawe bo mudi we towa se. Anko ye nti neyi. Se abansa chira bana se ye na ya ba nasa manyoko fufro na ba. Enka ye se niye was dika ino. Oshia ni odi eche ni shia ni odi ka enanamo. Enso ye die ni odi echiro ni odi animu o ni odi nchemu o. Enya die se yeshia she e wo meyi. Echi sa wo she wo meyi na niema e koso wo meyi mo a. Da bia me ka se eniema esisie wo man gane mu no. Enye bibi e bin si da. Eniema e koso wo meyi mu nyina da. Se fa ni e na e koso wo yoko. Sa wubete se, yesi ya diyo menyi sika, ayye jume bi, na juma na ye ye ye ni ya kwa tuwa menyi sika ebiye sida. Sa ye ye di nipa, ye beshe da di nipa pa ye di, ye bechi nipa, niye ye dede, eni ya chino, ni ya chino, kwa edukula ye mhu, kwa edu ya dibebo nipa no, wei ya tibida. Enka yesi, wamaino, wamanya ye timuo, ya tuwa ba mama nyokuo, ya tuwa ba mama nyokuo nua, ni nipa woko jine wye mwko tuwa ba na eshesha ane se. Yedie beba wabra bomu. Enka manyokuwa ye tuwa begi wono. Enka wade niye mabegugu wa kwemu. Nanka wye gane nina woti omeinu mwa. Nanka woti muse mejuma ame ye juma na timi ikoso. Enka adie mechime wumu se gana mebunu kwa embezi sahuru wana kore. Kwa embezi sahuru wa ye wame yimu US embezi, German embezi, ubenya, benya India, Pakistan ne, wamu, jise, country biya kina ye ni Ghana, ube kona Ghana fwa asalai waho, wabiye pe kwa ye tukwai, wabiye pe tokuro, nuwafe muwe tukwai. Visa fia mamfue tuye, connection fia mamfue tuye, obiye pe kwa ye janie fri wame yimu, diye ntia.
Senka yetu waba yedi kukurumoti kwa tuwaba. Ena manyokuwa hudua yetu waba mawo since 1992. Wodi yenyi soja memu mfrimu. Niye chasye from 1992. Yedi kukurumoti tuwaba se. Amanyokuwa weni yepese wodi yenimu.